nature, ne tinha tu nature, ne tas tu ne tas tu ne tas tu you what you